Європейський Союз докладає зусиль для покращення життя жінок, досягнення більшої гендерної рівності в усіх сферах суспільств і у такий спосіб створення більш справедливої Європи для всіх. Євросоюз визнає, що гендерна рівність є важливою умовою інноваційної, конкурентоспроможної та процвітаючої європейської економіки. ЄС підкреслює, що гендерна рівність не тільки збільшує робочі місця та продуктивність, це також основоположне право для всіх. Гендерна рівність покращує якість нашого життя і сприяє більш стабільним і стійким демократіям. У Міжнародний день парламентаризму 2025 року, який був присвячений темі гендерної рівності, голова Європарламенту Роберта Мецола закликала парламенти по всьому світу об'єднати зусилля і працювати разом для створення більш справедливого суспільства. Тільки разом ми зможемо подолати нерівності, які щодня стримують жінок в нашому суспільстві. На робочому місці, вдома і навіть у наших парламентах. Попереду ще багато роботи, але я впевнена, що завдяки зміцненню міжпарламентської співпраці та діалогу ми зможемо побудувати кращий, більш рівноправний світ, який працює на благо всіх. Сам Європарламент чітко продемонстрував свою прихильність до гендерної рівності у парламентській діяльності. Він не тільки переобрав Роберту Мецолу на другий термін на посаді голови, але й створив постійний комітет, присвячений правам жінок та гендерній рівності. Крім того, у 2020 році Європарламент започаткував щорічний Європейський тиждень гендерної рівності. Протягом цього тижня комітети розглядають питання, над якими вони працюють, з гендерної перспективи. Європейський парламент постійно виступає за ухвалення законів про гендерну рівність і закликав Європейську комісію розробити відповідне законодавство. Тепер давайте розглянемо, які кроки робить ЄС для викорінення нерівності між чоловіками і жінками у державах-членах. Європейська комісія розробила всеосяжну стратегію гендерної рівності на 2020-2025 роки. Вона також ухвалила дорожню карту прав жінок 7 березня 2025 року, напередодні Міжнародного жіночого дня. Дорожня карта прокладає шлях на період після 2025 року, відображає досягнутий прогрес і підкреслює сфери, які все ще потребують вдосконалення. Наприклад, на ринку зайнятості, де залишаються проблеми, як от розрив в оплаті праці жінок і чоловіків. Навіть якщо жінка виконує ту саму роботу, що й чоловік, або роботу рівноцінної вартості, є велика ймовірність того, що вона все одно отримуватиме меншу заробітну плату за цю саму роботу. Стратегія Євросоюзу щодо гендерної рівності встановлює правила прозорості оплати праці, які вимагають, щоб роботодавці надавали своїм працівникам доступ до певної інформації, як от середній рівень оплати праці. Країни ЄС мають інтегрувати правила в національне законодавство до початку червня 2026 року. Але доступ до такої ж заробітної плати, як у чоловіків, за ту саму роботу – це не єдина перешкода, з якою стикаються жінки на робочому місці. Жінкам також складніше просуватися по кар'єрних сходах і обіймати вищі посади з повноваженнями керівника. Саме тому стратегія ЄС щодо гендерної рівності також передбачила закон про покращення гендерного балансу у радах директорів великих компаній, що котируються на біржі. Це дасть кваліфікованим жінкам реальну можливість обіймати високі посади в компаніях, в яких працюють понад 250 співробітників. Закон вимагає від роботодавців заповнити 40% посад невиконавчих директорів та 33% усіх керівних посад представниками жіночої статі. Роботодавці повинні досягти цих показників до середини 2026 року. Стратегія гендерної рівності надає батькам та опікунам права на баланс між роботою та особистим життям, щоб ще більше полегшити жінкам просування на ринку праці та допомогти батькам поєднувати сімейне життя з кар'єрою. Дошкільна освіта та догляд за дітьми є важливим елементом стратегії, що дозволяє батькам краще поєднувати роботу з виконанням своїх батьківських обов'язків. Інші важливі досягнення, на яких ґрунтується ця стратегія, передбачають запровадження права на 10 днів відпустки при народженні дитини для батька та 4 місяці відпустки для догляду за дитиною у всіх країнах ЄС. Ці правила сприяли тому, що роль батька у догляді за дітьми не залишилася.

0: 1995. gada 11. jūlijā Bosnijas serbu spēki ģenerāļa Ratko Mladića vadībā ieņēma Bosnijas austrumu pilsētu Srebrenicu, ko ANO bija pasludinājusi par drošības zonu. Nākamo dienu laikā tika sistemātiski nogalināti un masu kapos aprakti vairāk nekā 8000 musulmaņu, galvenokārt vīrieši un zēni. Šajā pārraižu cikla Vēsture un fakti sērijā runāsim par vienu no traģiskākajiem 20. Gadsimta beigu notikumiem – Srebrenicas genocīdu. Stāstīsim par bijušās Dienvidslāvijas kara kontekstu, notikumiem Srebrenicā un to, kā šīs zvērības atceras un piemin visā pasaulē. Srebrenicas genocīda pirmsākumi meklējami Dienvidslāvijas sabrukuma laikā pagājušā gadsimta 90. Gadu sākumā. Dienvidslāvija bija socialistiska federācija, ko veidoja 6 republikas – Slovēnija, Horvātija, Bosnija un Hercegovina, Melnkalne, Maķedonija un Serbija. Tā sāka sabrukt pēc sava ilgadējā līdera Josipa Broza Tito nāves 1980. Gadā. Tito bija izdevies uzturēt trauslu mieru starp dažādām etniskajām grupām Dienvidslāvijā. Tomēr pēc viņa aiziešanas mužībā pastiprinājās nacionalistisks noskaņojums un palielinājās politiskā nestabilitāte. 1991. Gadā Slovēnija un Horvātija pasludināja neatkarību. Uz šo notikumu vardarbīgi reaģēja Dienvidslāvijas tautas armija, kuru galvenokārt kontrolēja serbi. Drīz šis konflikts izplatījās uz Bosniju un Hercegovinu, kas bija etniski daudzveidīgākā no 6 republikām. Tajā līdzās dzīvoja Bosnijas musulmaņi, horvāti un serbi. 1992. Gadā Bosnija un Hercegovina pasludināja neatkarību, kas noveda pie brutāla un sarežģīta kara, kurā bija iesaistītas vairākas puses. Bosnijas serbi, kurus atbalstīja Serbijas valdība un Dienvidslāvijas tautas armija, centās izveidot Lielserbiju, veicot etnisko tīrīšanu to kontrolētajās teritorijās. Bosnijas austrumu pilsēta Srebrenica kļuva par kara brutalitātes simbolu. Apvienoto nāciju organizācija 1993. Gadā to pasludināja par drošības zonu. Tai bija jābūt brīvai no bruņotiem uzbrukumiem un naidīgām darbībām. Neraugoties uz to, Bosnijas serbu spēki aplenca anklāvu, liedza piekļuvi pārtikai, medicīnas precēm un humānajai palīdzībai. 1995. Gada jūlijā situācija Srebrenicā sasniedza lūzuma punktu. Pilsētu pārpildīja tūkstošiem bosniešu bēgļu, kuri bija atbēguši no apkārtējām teritorijām. Tajā valdīja bezspēcība un liels pirmās nepieciešamības preču trūkums. 1995. Gada 11. jūlijā Bosnijas serbu spēki ģenerāļa Ratko Mladića vadībā ieņēma Srebrenicu. Srebrenicā izvietotais Nīderlandiešu ANO miera uzturēšanas bataljons nespēja novērst šo ieņemšanu. Tai sekoja sistemātiska bosniešu musulmaņu vīriešu un zēnu nonāvēšana. Savukārt sievietes, bērni un veci cilvēki tika piespiedu kārtā izvesti no teritorijas. Dažu turpmāko dienu laikā Srebrenicā un tās apkārtnē tika noslepkavoti aptuveni 8000 bosniešu musulmaņu, galvenokārt vīrieši un zēni. Upuru līķi tika aprakti masu kapos. Daudzi no tiem vēlāk tika ekshumēti un pārabedīti, mēģinot slēpt pierādījumus par genocīdu. Tūkstošiem sieviešu, bērnu un vecu cilvēku tika piespiedu kārtā deportēti, un ap 20 līdz 50 tūkstoši sieviešu un meiteņu cieta no seksuālas vardarbības. Startautiskā sabiedrība novēloti reaģēja uz zvērībām Bosnijā. Tomēr notikumi Srebrenicā šokēja pasauli un spilgti parādīja, ka ANO miera uzturēšanas misija ir cietusi neveiksmi. Reaģējot uz notikumiem, NATO veica gaisa triecienus Bosnijas serbu pozīcijām. Rezultātā 1995. gada decembrī tika noslēgts Deitonas miera līgums, ar kuru tika pielikts punkts Bosnijas karam. Tika izveidots starptautiskais kara noziegumu tribunāls bijušajai Dienvidslāvijai. Tā mērķis – veikt kriminālu vajāšanu saistībā ar kara noziegumiem, kas Balkānu konfliktu laikā pastrādāti bijušajās Dienvidslāvijas republikās. Kara noziegumu tribunāls 2001. Gadā nosprieda, ka Srebrenicas slaktiņš ir uzskatāms par genocīdu, un vairākas vainīgās personas, tostarp Ratko Mladičs un Radovans Karadžičs, tika notiesāti par viņu lomu šajos zvērīgajos noziegumos. Eiropas parlaments 2009. Gadā pieņēma rezolūciju, kurā nosodīja genocīdu Srebrenicā. Parlaments pieminēja upurus un pauda solidaritāti ar viņu ģimenēm, no kurām daudzas joprojām nezina, kas notika ar viņu radiniekiem. Rezolūcijā aicināts 11. Jūliju visā Eiropas Savienībā atzīt par Srebrenicas genocīda atceres dienu. Tajā arī uzsvērts, cik svarīgi ir atzīt šīs zvērības, lai panāktu taisnīgumu un izlīgumu. 2015. Gadā, pieminot 20. Gada dienu kopš Srebrenicas slaktiņa, Eiropas parlaments pieņēma vēl vienu rezolūciju, kurā vēlreiz nosodīja šo genocīdu. Šajā rezolūcijā uzsvērts, ka Bosnijas un Hercegovinas politiskajiem pārstāvjiem ir jāatzīst pagātne, lai veidotu labāku nākotni. Tajā uzsvērta starptautiskā kara noziegumu tribunāla darba nozīme un nepieciešamība pātrināt kara noziegumu iztiesāšanu. 2015. Gada jūlijā Strasbūrā notikušajā plenārsēdē Digitālās ekonomikas un sabiedrības komisārs Ginters Ettingers sacīja.
1: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten,
0: Mums arī jāatzīst, ka Eiropa un pasaule, tostarp mēs, nedarījām visu iespējamo, lai aizsargātu upurus. Srebrenicas genocīds ir atstājis brūces un pēdas ne tikai Balkānos, bet visā Eiropā. Tas ir atstājis dziļas brūces Bosnijā un Hercegovinā un uzliek mums morālu pienākumu to nekad neaizmirst. Parlaments arī aicināja izstrādāt izglītības un kultūras programmas, lai veicinātu izpratni par šādām zvērībām un pauda atbalstu pilsoniskās sabiedrības organizācijām, piemēram, Srebrenicas un Žepas anklāvu māšu asociācijai. Šādām organizācijām bija ārkārtīgi svarīga loma izpratnes veidošanā un izlīguma veicināšanā. Šajās rezolūcijās ir uzsvērta Eiropas Savienības apņemšanās nepieļaut šādus noziegumus un veicināt ilgstošu mieru un stabilitāti reģionā. Atzīstot Srebrenicas traģēdijas lielo apmēru, Apvienoto nāciju organizācijas ģenerālā asambleja 2024. Gadā pieņēma rezolūciju, ar ko 11. Jūliju pasludināja par starptautisko Srebrenicas genocīda upuru piemiņas dienu. Šajā dienā tiek godināta upuru piemiņa un atkārtoti apliecināta starptautiskās sabiedrības apņemšanās nepieļaut šādu zvērību atkārtošanos nākotnē. Srebrenicas genocīds ir viena no drūmākajām nesenās vēstures lapusēm. 1995. Gada jūlija notikumi spilgti parāda, cik postoša ietekme ir etniskajiem konfliktiem un cik ļoti svarīga ir efektīva starptautiska iejaukšanās. Ikgadējā atcere 11. Jūlijā ir ne tikai cieņas izrādīšana upuriem, bet arī aicinājums pasaulē būt modrai pret genocīda un etniskās tīrīšanas zvērībām. Tas ir svinīgs atgādinājums, ka starptautiskajai sabiedrībai ir jāievēro cilvēktiesību un taisnīguma principi, lai nepieļautu vēstures atkārtošanos. Vairāk raidierakstu vari klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio, Europarl Radio.
2: За останні роки Європейський Союз і його держави-члени стали об'єктом навмисного економічного примусу. Це означає використання економічних інструментів, як-от обмежень торгівлі, бойкоту або адміністративної дискримінації, для досягнення політичних цілей. Примус стає все більш серйозною політичною та економічною проблемою для ЄС. На жаль, це питання значною мірою виходить за межі компетенції Світової організації торгівлі через його неформальний і негласний характер. І до зовсім недавнього часу ЄС не мав правових інструментів для боротьби з ним. Європейський парламент і низка країн ЄС вперше висловили стурбованість щодо економічного примусу ще 2020 року. Єврокомісія поділяє цю стурбованість і взяла до уваги заклик Європарламенту до вжиття нових заходів для вирішення цього питання. У результаті Єврокомісія, Європарламент і Рада ЄС ухвалили спільну декларацію про інструмент щодо запобігання примусовим діям країн, що не є членами ЄС або так званих третіх країн, і нейтралізації цих дій. Декларацію було опубліковано разом із переглянутим регламентом ЄС про забезпечення виконання торгових правил. У грудні 2021 року Єврокомісія опублікувала пропозицію щодо інструменту протидії економічному примусу, що має на меті дозволити ЄС ефективніше реагувати на такі виклики в глобальному масштабі. У своїй пропозиції Єврокомісія визначила економічний примус як втручання в легітимний суверенний вибір Європейського Союзу або держави-члена, застосовуючи або погрожуючи застосувати заходи, що впливають на торгівлю або інвестиції, із намаганням запобігти ухваленню певного акта Європейським Союзом або державою-членом, або призвести до його припинення, зміни або ухвалення. Давайте розглянемо конкретний приклад. У листопаді 2021 року у столиці Литви Вільнюсі було відкрито представницький офіс Тайваню. Пекін вважає вибір назви Тайвань, а не Тайбей, порушенням принципу єдиного Китаю, згідно з яким існує єдиний Китай, а Тайвань є його частиною. Цей дипломатичний інцидент спричинив серйозні тертя з Китаєм. Унаслідок цього уряд Литви став мішенню здебільшого торговельних обмежень, литовські компанії стали об'єктом бойкотів з боку широкої громадськості, а Китай скоротив свій імпорт із Литви майже на 90%. Інші дії включали адміністративну дискримінацію, а також обмеження на інвестиції і туризм. Одним із найрадикальніших заходів стало виключення Литви із китайської митної системи. У результаті литовські експортери більше не мали змоги оформлювати митні документи. Розмитнення товарів стало неможливим, а також не поновлювалися заяви на імпорт та бізнес-контракти. Після того, як ембарго на експорт не змінило позиції Вільнюса, Китай вдався до ескалації своїх заходів, попередивши підприємства, які постачали товари або матеріали з Литви, що вони також можуть стати мішенню. Кілька місяців потому деякі німецькі компанії повідомили, що на них вплинули ці вторинні санкції. Характерною особливістю примуса є те, що він відбувається за лаштунками. Держави рідко визнають застосування примусових заходів або зв'язків між ними і інтересами країни. Це ускладнює або навіть унеможливлює оскарження такої практики на таких форумах, як Світова організація торгівлі. Новий інструмент протидії економічному примусу, не будучи спеціально спрямованим на Китай, має на меті допомогти ЄС реагувати на виклики, подібні до тих, що описані в цьому прикладі. Що передбачає інструмент протидії економічному примусу? Рада ЄС і Європарламент ухвалили документ, що чітко визначає поняття економічного примусу і дозволяє ЄС діяти у випадках, коли країна, що не є членом ЄС, погрожує застосувати примусові заходи. Цей документ також встановлює часові рамки для дій ЄС згідно з інструментом, а також для реагування на примус. Було погоджено, що Рада ЄС офіційно визначатиме шляхом голосування кваліфікованої більшості, чи існує примус, виходячи з пропозиції Європейської комісії та зібраних доказів. Передбачено, що Єврокомісія матиме виконавчі повноваження, щоб виносити рішення щодо контрзаходів. Будь-яка відповідь повинна бути пропорційною завданій шкоді і відповідати міжнародним правилам. ЄС матиме змогу вимагати, щоб причетні до примусових дій країни, які не є членами ЄС, відшкодовували збитки, завдані їхньою практикою економічного примусу. Ось що заявив з цього приводу на жовтневій пленарній сесії 2023 року голова Комітету Європарламенту із питань міжнародної торгівлі Бернд Ланге. Тепер у нашому розпорядженні є інструмент, що не уособлюється з беззубим тигром. Це дійсно тигр із зубами. Це дійсно не водяний пістолет, а справжній револьвер. Іноді доводиться покласти револьвер на стіл, навіть знаючи, що він не використовується щодня. Також зрозуміло, що цей інструмент є крайнім заходом. Ми дійсно прагнемо уникнути примусу. Ми прагнемо спілкуватися з нашими торговими партнерами для вирішення проблем. Але якщо для цього немає можливості, то врешті-решт у нас є можливість відстоювати свої економічні інтереси за допомогою цього інструменту. Завдяки новому інструменту протидії економічному примусу, країни ЄС наразі мають правові засоби для боротьби з примусовими заходами з боку країн, що не є членами ЄС. Це вкрай важливий інструмент на тлі зростання зухвалості в геополітиці. Трансляція цього подкасту здійснена Європейським парламентом. Дізнайтеся більше на вебсайті аналітичного центру Європарламенту.
3: Un contratto a zero cifre. Un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto. 150 ore da superare. Un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss.
4: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
3: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
4: Lavorerai per me.
3: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà.
4: Sei fuori.
5: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare informati. Territorio in pillole da Trento e Lode.
6: Promosso. Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris e sono in compagnia della mia collega Chiara di Radio 6023.
7: È giusto dedicarsi in pieno agli esami, ma ogni tanto devi prenderti del tempo per te. Quindi perché non sfruttare i luoghi del Piemonte orientale così vicini a te da essere esplorati in giornata?
6: Nella Valle Cervo del Biellese potrai trovare il paese di Rosazza, il borgo più misterioso d'Italia con una storia ricca di esoterismo e magia con cui potrai passare un pomeriggio senza pensare agli esami.
7: Oppure potresti scegliere del trekking intensivo con le visite ai laghi dell'Alto Piemonte, come il Lago delle Fate di Macugnaga o il Lago di Mergozzo.
6: Preferisci un turismo più tranquillo e statico? Il Piemonte è terra di nocciole, tartufo e vino. Approfittane. La tua pausa deve essere sviluppata in giornata, magari. Quindi perché non approfittare anche della città di Torino, ricca di musei e di luoghi da visitare, con tour interessanti e moltissimi sconti per gli studenti.
7: Noi ci sentiamo di consigliarti musei e tour come...
6: Il Museo Egizio, il più grande e importante dopo quello del Cairo.
7: Il Museo del Cinema per gli amanti dell'arte cinefila e della scenografia. Allestiscono anche moltissime mostre a tema.
6: Galleria d'arte moderna al Castello di Rivoli, per gli amanti dell'arte sotto un nuovo punto di vista.
7: Palazzo Madama per concederti una visita dell'Italia reale.
6: Il tour della Torino esoterica, perché Torino è la capitale italiana della magia. Per la città sono organizzati infatti vari tour per andare alla scoperta di ogni segno di magia bianca e nera. E se non puoi partecipare, puoi anche provare a farlo da solo. Su internet troverai tutto ciò che ti serve.
7: Se invece vuoi fare le cose in grande, con un tempo più lungo, come per esempio nella pausa estiva o in quella invernale, approfittando anche delle vacanze di Natale o di Pasqua, puoi fare le valigie e partire. L'Europa è vasta e molte città sono a portata di studente.
6: Noi di Radio 6023 vorremmo consigliarti alcuni luoghi che tra l'altro sono città molto conosciute dagli universitari perché non sono nient'altro che delle mete per l'Erasmus, parola che non ti nuove di cui abbiamo parlato nei vari episodi di Studiare Informati. Una delle mete più gettonate, soprattutto con i primi caldi di aprile o la torrida estate, è la Spagna, da Barcellona a Malaga fino a Tenerife. A seconda della quantità di vento che vuoi avere, fanno pienamente al caso tuo, un turismo fatto di arte e spiagge.
7: Oppure volevi partire d'inverno e sfruttare il freddo pungente di Natale e di Capodanno. Che ne pensi della sempre innevata Monaco o della insolita Bucarest o perché no dell'artistica Praga?
6: E ancora più a nord potresti andare a incagliarti nei fiordi della Scandinavia e vedere l'aurora boreale e la notte lunga due mesi. Ma vestiti molto bene perché anche gli spaghetti congelano. E tra poco ritorniamo con un altro approfondimento dei nostri colleghi di UMG Web Radio, ma ora tempo alla short news.
7: Per gli amanti dell'Europa vi consigliamo ovviamente una bella visita al Parlamento Europeo di Strasburgo, di Bruxelles e degli edifici europei presenti in Lussemburgo.
6: Tre mesi dove potrai respirare la storia dell'Unione Europea e visitare i luoghi magici dove sono state scritte le leggi che governano la nostra Europa.
7: Stanno per arrivare le vacanze di Natale e tutti gli studenti universitari finalmente possono riposarsi un po', per ora. Con l'anno nuovo sappiamo che ci saranno ancora tanti impegni, insieme ai fatidici buoni propositi. E i tuoi quali sono? Tra questi potresti conoscere meglio la città in cui studi e i suoi dintorni.
6: Data la sua posizione favorevole, Catanzaro si trova a pochi passi sia dal mare che dalla montagna, per cui d'inverno puoi facilmente raggiungere la Sila Catanzarese ed estate la costa ionica e quella tirrenica.
7: Se d'inverno ti piace frequentare la montagna, per fare una passeggiata tra i boschi o per sciare, ti consigliamo di visitare la Sila Piccola, che comprende la zona a sud del lago Ampollino tra le province di Catanzaro e Crotone.
6: Qui potrai attraversare il lago del Passante, un lago realizzato negli anni 70, fare un'escursione al villaggio Mancuso e vedere l'ormai abbandonato albergo delle Fate. E infine visitare il Mabò, Museo d'Arte del Bosco, dove potrai vedere le opere site specific oppure gli artisti direttamente all'opera.
7: D'estate non hai che da scegliere, Mar Ionio o Mar Tirreno? Facciamo entrambi. Sulla costa tirrenica puoi praticare kitesurfing, mentre su quella ionica puoi immergerti nelle vasche di Cassiodoro, la zona chiamata Costa degli Aranci. In generale, durante la bella stagione, avendo un po' più di tempo libero, puoi visitare davvero tutto il territorio calabrese.
6: Puoi approfittare delle pause dall'università per visitare alcuni dei bellissimi borghi che compongono il paesaggio catanzarese e alcune attrattive, come
7: Taverna, posizionata nella Presila Catanzarese, paese natio del famoso pittore Mattia Preti, il Caravaggio calabrese.
6: Squillace, il suo castello normanno.
7: Badolato, con le sue chiese e i suoi catoi.
6: Tiriolo, situata sull'istmo di Catanzaro, dove è possibile vedere i due mari.
7: I resti della splendida abbazia di Santa Maria di Corazzo a Carlopoli.
6: E il platano millenario a Curinga.
7: In conclusione, i più allenati possono intraprendere il cammino Calabria Coast to Coast, attraversando la Calabria da costa a costa. Partendo da Soverato sul versante ionico e andando a Pizzo su quello tirrenico, si potranno ammirare le bellezze storico-artistiche e paesaggistiche delle province di Catanzaro e Vibo Valentia.
6: E siamo quindi giunti al termine di questa puntata. Studiare Informati è un format realizzato con il Fondo Antonio Megalizzi per un servizio di informazione radiofonica universitaria. Puoi trovare Studiare Informati in rotazione su 6023.it tutti i giorni con una nuova puntata disponibile dalle 13.45. Inoltre puoi ascoltare digitalmente ogni podcast quando vuoi sul canale Spreaker di UMG Web Radio e sul profilo Spotify Studiare Informati.
7: Ogni giorno Studiare Informati ti offre una nuova e imperdibile puntata dedicata alla vita universitaria, alla ricerca, alle opportunità del territorio, al volontariato locale e all'esperienza universitaria degli studenti. Grazie ancora per essere stati in nostro ascolto. Da Chiara e Davide un saluto e arrivederci alla prossima puntata.
6: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
8: Ați primit vreodată un mesaj despre retragerea de pe piață a unor alimente pe care le-ați cumpărat din supermarket și v-ați întrebat ce ar trebui să faceți? Știți cum să păstrați alimentele în siguranță după o catastrofă sau o situație de urgență? Ați deschis vreodată congelatorul și v-ați dat seama că ați avut o pană de curent, iar toată mâncarea s-a dezghețat? V-ați întrebat cumva dacă încă o mai puteți consuma? Toate exemplele date țin de siguranța alimentară, care urmărește să asigure un nivel ridicat de protecție a sănătății și vieții oamenilor. Ea cuprinde mai multe aspecte, precum igiena alimentară, etichetarea, ambalarea și trasabilitatea produselor. În fiecare an, 600 de milioane de persoane din întreaga lume sunt afectate de 200 de tipuri diferite de boli care pot fi transmise prin alimente. Uniunea Europeană aplică unele dintre cele mai riguroase standarde de siguranță alimentară din lume în încercarea de a preveni aceste boli. În acest podcast veți afla mai multe despre ce face Uniunea Europeană pentru a garanta siguranța alimentelor. Siguranța alimentară este o disciplină științifică care previne situațiile în care alimentele conțin substanțe care ar putea dăuna sănătății. Se referă la toate practicile care păstrează calitatea alimentelor pentru a preveni contaminarea și îmbolnăvirea, de exemplu din cauza accidentelor, controalelor neadecvate, fraudei alimentare sau fenomenelor naturale. În fiecare an, una din 10 persoane din lume are probleme de sănătate din cauza unor boli transmise prin alimente. Persoanele tinere și cele sărace sunt cele mai afectate. Uniunea Europeană aplică politici cuprinzătoare pentru a se asigura că dispunem de alimente sănătoase și nutritive, de standarde ridicate privind sănătatea și calitatea vieții animalelor, de măsuri de protecție a plantelor și de informații clare pe etichete despre originea și ingredientele alimentelor. Scopul este de a proteja sănătatea și interesele consumatorilor. Politicile Uniunii privind siguranța alimentară au apărut din nevoia de a crea o piață unificată și pentru a gestiona crizele de sănătate publică. În 1957, când a fost înființată Comunitatea Economică Europeană, ea a urmărit să armonizeze legislația alimentară pentru a facilita comerțul și pentru a asigura condiții de concurență loială. În anii 80 și 90 au fost constatate deficiențe grave în materie de reglementare, în urma unor crize de sănătate publică, precum encefalopatia spongiformă bovină, cunoscută sub numele de boala vacii nebune, și contaminarea cu dioxină. Aceste probleme au arătat că avem nevoie de măsuri centralizate și stricte de siguranță alimentară. Prin urmare, Uniunea a înființat în 2002 Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară și a aprobat regulamentul privind legislația alimentară generală pentru a proteja sănătatea consumatorilor și pentru a menține încrederea publicului în lanțul de aprovizionare cu alimente. Comisia Europeană a prezentat în mai 2020 strategia de la fermă la consumator, un cadru politic care stă la baza Pactului Verde European. Strategia urmărește să accelereze tranziția către un sistem alimentar durabil care să aibă un impact neutru sau pozitiv asupra mediului. Ea cuprinde mai multe măsuri esențiale care urmăresc să reducă utilizarea pesticidelor chimice, a îngrășămintelor și a antibioticelor, să promoveze agricultura ecologică și să asigure transparența și trasabilitatea alimentelor. Astfel, scopul său este de a aborda schimbările climatice, de a proteja biodiversitatea și de a îmbunătăți sănătatea publică. De asemenea, strategia urmărește să combată frauda alimentară și să crească rezistența sistemelor alimentare la crize precum pandemiile și șocurile climatice. Sistemul de norme al Uniunii care se aplică întregului lanț alimentar este esențial pentru această strategie, întrucât prevede reglementări și controale stricte în fiecare etapă. Ea cuprinde mai multe elemente cheie, precum norme privind igiena alimentară, standarde privind sănătatea și calitatea vieții animalelor, controale fitosanitare și cerințe generale de etichetare a alimentelor. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, înființată în 2002, reprezintă ramura științifică a politicii Uniunii Europene privind siguranța alimentară. Rolul său principal este de a oferi consultanță științifică independentă și evaluări ale riscurilor privind siguranța alimentelor și hrana pentru animale. Ea evaluează și riscurile legate de lanțul alimentar de la fermă la consumator și publică avize științifice folosite pentru a formula legislația și politicile Uniunii. Ea colaborează îndeaproape cu autoritățile naționale din domeniul siguranței alimentare și încurajează țările din întreaga Uniune să evalueze și să comunice riscurile într-un mod similar. Parlamentul European, în colaborare cu Comisia pentru Mediu, Sănătate Publică și Siguranță Alimentară, examinează măsurile propuse și se asigură că respectă cele mai înalte standarde de siguranță și că protejează interesele consumatorilor. Pentru a garanta siguranța alimentară în Uniunea Europeană, este necesar ca responsabilii politici, oamenii de știință, producătorii de alimente și consumatorii să contribuie deopotrivă. Uniunea Europeană stabilește un etalon la nivel mondial prin menținerea unor standarde ridicate și prin promovarea unei culturi a siguranței și a responsabilității. Ea se asigură că alimentele noastre sunt sănătoase, nutritive și produse în mod durabil. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarlă Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
3: Tre città, una sola voce.
9: 6023.
10: Sono le due.
7: Più o meno.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
12: Siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
13: E voi cosa fate?
12: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
13: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
12: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161. 50 32 98.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
14: E penso che tu mi hai voluto più di mamma, assurdo è, mi hai voluto anche più di papà. Mi ha insegnato tu ad andare in bicicletta, la rivincita sul mondo è

Премія Сахарова за свободу думки 2025 року. Ув'язнені журналісти Анджей Почобут із Білорусі та Мзія Маглобелі з Грузії стали лауреатами премії Європейського парламенту імені Сахарова за свободу думки 2025 року. Анджей Почобут, журналіст, есеїст і блогер з польської меншини в Білорусі, відомий своєю критикою режиму Олександра Лукашенка, став символічною постаттю в боротьбі за свободу та демократію в країні. Заарештований в 2021 році, він був засуджений до 8 років ув'язнення у виправній колонії. Європейський парламент неодноразово закликав до його негайного і безумовного звільнення. Мзія Маглобелі – грузинська журналістка та директорка інтернет-видань. Вона була затримана в 2025 році за участь в антиурядовій акції протесту і ув'язнена на 2 роки за політично вмотивованими звинуваченнями. Перша жінка-політв'язень в Грузії з моменту здобуття незалежності та борчиня за свободу слова, вона стала символом продемократичного протестного руху в Грузії, який виступає проти режиму партії «Грузинська мрія» після виборів у жовтні 2024 року. Іншими 2 фіналістами стали сербські студенти та журналісти, а також працівники гуманітарної допомоги в Палестині у всіх зонах конфлікту, представлені Палестинською спілкою журналістів, Червоним півмісяцем та Агентством ООН для допомоги палестинським біженцям на Близькому Сході. Премія імені Сахарова за свободу думки була заснована в 1988 році для вшанування осіб і організацій, які захищають права людини та основоположні свободи. Її названо на честь радянського фізика і політичного дисидента Андрія Сахарова, а грошова винагорода становить 50 000 євро.

0: що складалася з 6 республік – Словенії, Хорватії, Боснії і Герцеговини, Чорногорії, Македонії та Сербії. І почала розпадатися після смерті її багаторічного лідера Йосипа Броза Тіто в 1980 році. Тіто вдавалося підтримувати крихкий баланс між різними етнічними групами в Югославії. Однак після його смерті посилилися націоналістичні настрої і політична нестабільність. У 1991 році Словенія і Хорватія проголосили незалежність, викликавши жорстку реакцію Югославської народної армії, яку контролювали переважно серби. Незабаром конфлікт поширився на Боснію і Герцеговину, яка була найбільш етнічно різноманітною серед 6 республік, де босняки, тобто боснійські мусульмани, хорвати і серби проживали в тісному сусідстві. У 1992 році Боснія і Герцеговина проголосила незалежність, що призвело до жорсткої і складної війни за участю багатьох угрупувань. Боснійські серби, яких підтримували уряд Сербії і Югославська народна армія, прагнули створити Велику Сербію за допомогою методу етнічної чистки населення несербського походження з територій, що знаходилися під їхнім контролем. Сребрениця, місто на сході Боснії, стало символом жорстокості війни. У 1993 році Організація Об'єднаних Націй оголосила цю територію безпечною зоною, де не повинно було бути збройних нападів і ворожих дій. Незважаючи на це, сили боснійських сербів оточили анклав, перекривши доступ до продовольства, медикаментів та гуманітарної допомоги. До липня 1995 року ситуація в Сребрениці досягла критичної межі. Місто було заповнене тисячами біженців-босняків, які втекли з навколишніх територій. Сребрениця була беззахисною і страждала від гострої нестачі найнеобхідніших товарів. 11 липня 1995 року сили боснійських сербів під командуванням генерала Ратко Младича захопили Сребреницю. Розташований в місті голландський миротворчий батальйон ООН не зміг запобігти захопленню. Згодом почалися систематичні масові вбивства чоловіків і хлопчиків-босняків, а жінок, дітей і людей похилого віку примусово виганяли з території. Протягом наступних кількох днів Сребрениці та її околицях стратили приблизно 8 тисяч босняків, переважно чоловіків і хлопчиків. Тіла жертв були поховані в братських могилах. Багато з них пізніше були ексгумовані та перепоховані, намагаючись приховати докази геноциду. Тисячі жінок, дітей і людей похилого віку були примусово депортовані, а від 20 тисяч до 50 тисяч жінок і дівчат зазнали сексуального насильства. Міжнародна спільнота поволі реагувала на звірства в Боснії. Події в Сребрениці, однак, шокували світ і підкреслили невдачі миротворчої місії ООН. У відповідь НАТО завдало повітряних ударів по позиціях боснійських сербів, що зрештою призвело до укладання Дейтонської угоди в грудні 1995 року, що поклала край боснійській війні. Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії був створений для переслідування воєнних злочинів, скоєних під час конфліктів на Балканах, в колишніх республіках Югославії. У 2001 році Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії постановив, що різанина в Сребрениці є геноцидом, а кілька ключових фігур, в тому числі Ратко Младич і Радован Караджич, були засуджені за їхню роль у вчиненні звірств. У 2009 році Європейський парламент ухвалив резолюцію, що засуджує геноцид у Сребрениці. Європарламент шанував пам'ять жертв і висловив солідарність з їхніми сім'ями, багато з яких досі не знають про долю своїх рідних. Резолюція закликала визнати 11 липня днем вшанування пам'яті жертв геноциду в Сребрениці в ЄС і підкреслила, наскільки важливо визнати це звірство для того, щоб піти до справедливості і примирення. У 2015 році Європейський парламент засудив геноцид ще однією резолюцією, яка відзначає 20-ту річницю різанини в Сребрениці. Усі резолюції підкреслюються необхідність для політичних представників Боснії і Герцеговини визнати минуле, щоб працювати заради кращого майбутнього. У ній наголошено на важливості роботи, виконаної Міжнародним трибуналом щодо колишньої Югославії, та необхідності прискорення судових процесів у сфері воєнних злочинів. У липні 2015 року під час пленарної сесії у Страсбурзі Єврокомісар з питань цифрової економіки та суспільства Гюнтер Етінгер сказав:
1: "Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten,
0: Ми також повинні визнати, що Європа і світ, в тому числі і ми, не зробили все можливе, щоб захистити жертв. Геноцид у Сребрениці залишив рани і сліди не тільки на Балканах, а й в усій Європі. Він залишив глибокі рани в Боснії і Герцеговині і продовжує накладати на нас моральний обов'язок не забувати.
1: Und er legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
0: Європарламент також закликав розробити освітні та культурні програми з метою сприяння усвідомленню цих звірств і висловив свою підтримку організаціям громадянського суспільства, як от Асоціація, Рух матерів з анклавів Сребрениця та ЖЕПА. Такі організації відіграли вирішальну роль у підвищенні обізнаності та сприянні примиренню. Ці резолюції підкреслюють відданість ЄС запобігати таким злочинам та сприяти міцному миру та стабільності в регіоні. На знак визнання масштабів трагедії в Сребрениці у 2024 році Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, згідно з якою 11 липня було проголошено Міжнародним днем пам'яті жертв геноциду в Сребрениці. Це день шанування пам'яті жертв і підтвердження відданості міжнародної спільноти запобігати таким звірствам у майбутньому. Геноцид у Сребрениці є справді однією з найтемніших сторінок новітньої історії. Події, що розгорнулися в липні 1995 року, підкреслюють руйнівний вплив етнічних конфліктів і критичну необхідність ефективного міжнародного втручання. Щорічне вшанування 11 липня – це не лише данина пам'яті жертвам, а й заклик до дій, щоб світ залишався пильним щодо звірств геноциду та етнічних чисток. Це символічне нагадування про те, що міжнародна спільнота повинна відстоювати принципи прав людини і справедливості, щоб не допустити повторення історії. Більше подкастів можна прослухати на веб-радіо Європейського парламенту «Europol Radio».
2: Quel degré de pouvoir vous évoque le mot «parlement»? Pour certains, le premier parlement qui leur vient en tête est le Parlement européen. Pour d'autres, c'est plutôt le Parlement national. Enfin, certains se mélangent un peu les pinceaux et n'arrivent pas très bien à distinguer les deux. Pas de panique, voici quelques informations pour vous permettre d'y voir plus clair. Le traité de Lisbonne, rédigé en 2007, a décrit pour la première fois les rôles dévolus aux parlements nationaux dans l'Union européenne, et ils sont plus nombreux qu'on ne le pense. Les parlements nationaux peuvent par exemple examiner les projets législatifs de l'Union pour voir s'ils respectent le principe de subsidiarité. Ce principe exclut l'intervention de l'Union lorsqu'une matière peut être réglementée de manière efficace par les États membres à leur niveau central, régional ou local. Le but est de rester le plus proche possible des citoyens. Le Parlement européen et les parlements nationaux définissent ensemble l'organisation et la promotion d'une coopération interparlementaire efficace et régulière au sein de l'Union. Cette coopération prend de nombreuses formes. Les présidents de chaque Parlement national et du Parlement européen se rencontrent notamment chaque année pour en discuter. C'est la Conférence des présidents du Parlement européen qui est l'autorité responsable des questions sur les relations avec les Parlements nationaux. Pour rappel, la Conférence des présidents se compose du président du Parlement et des présidents des groupes politiques. Un représentant des députés non inscrits y siège également, mais sans droit de vote. Mais ce n'est pas la seule conférence qui a de l'importance. Les membres des commissions spécialisées dans les affaires européennes des parlements nationaux et ceux du Parlement européen se rencontrent régulièrement au sein de la Conférence des commissions parlementaires pour les affaires européennes, ou COSAC. L'objectif de la COSAC est de réunir des parlementaires nationaux européens afin qu'ils puissent discuter de thèmes européens d'actualité et de questions relatives au rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne. La COSAC peut adopter des conclusions et des contributions, mais celles-ci ne sont pas contraignantes pour les parlements nationaux. Les réunions de la COSAC ont lieu deux fois par an. Les parlements nationaux et le Parlement européen participent à ces réunions avec une délégation de 6 membres au maximum. En outre, les parlements des pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne et d'autres parlements nationaux européens peuvent participer en tant qu'observateurs. C'est le cas notamment du Parlement ukrainien, la Verkhovna Rada. Il existe également au Parlement européen une direction des relations avec les parlements nationaux. Elle fait office de centre d'information. Elle fournit des données au Parlement européen sur les parlements nationaux. Elle représente également le Parlement européen dans les réseaux administratifs de coopération interparlementaire. Elle gère aussi les relations avec les fonctionnaires qui représentent les parlements nationaux à Bruxelles et entretient des liens étroits avec leurs administrations. De plus, la direction du Parlement chargée des relations avec les parlements nationaux publie chaque année un rapport sur les relations entre le Parlement européen et les parlements nationaux de l'Union. Ce rapport donne un aperçu de l'ensemble des activités interparlementaires et du développement de la coopération entre les différents parlements dans les États membres. Enfin, le Parlement européen soutient activement deux réseaux majeurs qui facilitent la coopération entre les différents parlements. Le premier est l'IPEX. Ce réseau comporte notamment une plateforme d'échange d'informations et de documents sur l'Union entre les parlements nationaux et le Parlement européen. Le Centre européen de recherche et de documentation sert quant à lui de canal pour transmettre les demandes d'informations quand un Parlement souhaite mieux connaître les pratiques et les politiques d'autres pays européens. Vous l'aurez compris, le Parlement européen travaille main dans la main avec les parlements nationaux des États membres.